Dai mo smita hawa, mita hawa pa me fido pe. Ano kan ta pol kalamam sa no magafa 1.3 FM mata pol kalamaya ko ni. Tau tata faspe pe time no pe me ni kamata ke tau tartano, mai bi faki me ke tau tano ke. Ko yo fo fehu i faka political heni okay. O ko tuku pe i pol kalam ko ni ke ko ko lati ke ngai fehu ko ya ke ave ya ki e konfenish ko ya a e tanta e ki premia pe mo e ka fa yo ngo ki ne tali to tonu a fehu ko ya tu ko te ai atu ko yo fehu ko ni mo ko i lo pe ngo tam ko na pu mo i lo pe pu fa no ma ke pol kalam fa mo le mo le tu ko tu ya ki e ka fa yo ngo ko na pe me to ngo ke na o tem na o fa ta hai pe mo e ki palemia pone kapneti e mitia a flaite patu ke ne tokitali mai mea ke mai moni totonu e ai ke tau si si fao lo ki tau tau weni ai ke tau ilo lele ngai ume ai e ni pako tonu peke tuku peke feitu ke totonu ke nau tali mai o mou feo kwa ke fuo weni ta tau pe tau kosi mea kalanga mau pe tau ki polgalama ave mau pe ai ngai feo i fo politikale ki e ke he tau time five kataha e palemia o taimi o e aho pe mo e ka mitia ka la ke ma ulile ya tali pe tonu e tali ko ya e hon o mi ke ta pol kalam ko pe ngai u fe te u la pe o ko pe pe te u la tali ngai fe pe ya ko e ngai ngai fe u fu lo loto e me fo politika le sai ta pe no tuku ki he ke ki na tol la ulo lele ya ngai no tali ngai u fe u pe pai en pe ta wa le ke ta wi lo ai mo ni mo to ton ke ngai me mo a finger mai ki ai ka ke te tau ta ta pe ta o fasi ka ke fu mama weni ka mat ke hu hu at ta ngai pol kala ma ke

Tau tai mentu mentah ni mah pahau kau hivam pe. Atau kan tak pulak lama misal of makafa 100.3 FM. Atau lu eva ki fana ngonong kau ni kau ahau be kau Friendly Island Day. Friendly Island Day ahau no akosi. Sorry. Aho ahau wavalu o November wafe wa o no. Ahau wavalu o November wafe wa o no. Pe koe whanonongo ia pe a mea Phil Ronny Friendly Island Day live aho aho ao no November kei time lei pe ai ko ako September o katopa November pe whai ai ai aho koe ni koe Friendly Island Day pe a kwalele ia me tau whiwhine koe ni whiwhine tonga koe ni ko Phil Ron pe ai a koe Mari ta mai foi me koni ko taimi ni mai fiafi ai ko taimi ko ni mai fiafi wa wa ke ko ma fa na fok ya ni mai ai ko a ono ya a ko si taimi ni mai fiafi ai ko Friendly Island Day alive ye taimi ni mai fiafi pe alive ko ya te fu ha wat mo ya ke ta ki pesi ke tu mai ki ai ke ta si a ma u ingai ya Okay, ko me afa ngofu ono falele afa nga ape ni. Wai mau komiti na mau falele. Komiti lele api ta kakai fifine mau to tahau afa ki olu. Mau falele ai tonga na tonga te i e tau e fiha. Ta nima. To ki tuku peko inga ko e koviti. Fafofa pita e nga ya ko ya pe ko ko me afa ngofu. I'm telling you, malo si fai mau komiti. Tokon palestini ko semis lemoto me kau fefine anau spaisa ko ngalo nau hingoa, nau tolai. Kako e ngawe kwe ke whaingofua, pe ai tamitako you have to dig deep ke te pocket, ke tokon ke frasilini o ngahei aho ko ia oe tongatei ko ia, oe nima ko ia, pe ai foi, foi tongatei ta nai mo ua, ma nai mo ua ke whaafetupu. Mau pen pe kau maybe bato tongaki. So it's not easy. Ke falele hangai a pe pako te si hoi foki e loto lahi koeni ki fe fini motua koeni. Koloni fiu pe a fiu loni. O te fafi fia. So hape me te ala to koni ai ke ki aho koni Friendly Island Day. E kau e le tio koni aho no tua ke atu. Ae ngawe maa ngongo fai koni. And I am saying it's not easy. E whakalele hangai aho pe ea koe tuk mai kalas e filmaa tuk a koe ni, tu mea whakafiafia. Pako unga whakahingoa koe Friendly Island Day, aho ono a kosi. Taimi ni mai fiafi, wat live lewa pe me komiti koe ni, unga whakalele. Ai Friendly Island Day, tau tai tali pe, e oate pupo ai program koe ni, le teo, tatau pe me ki pesi, ye ngawe maungonga kufai kau fifine koni tautai mita mita hawa pahoko ahiwa katasio kita ufas koni tautoki hoko hatu